Ура нам каже 17:30 минут, цена песма «Млако ще завъртим, октет суха». Има данес една песма на дечва Мешрибова и на немшка иначеца се гласи «Ива слатале штагенит офе». То нам бо запел Миша Непелски сбор «Петсн Лойбах». Ще напред приятно послушание, се слишмо тик пред 18:00.